kama bibi wako, lakini sipapaike wewe, nitakuja kama bibi wako wa kwanza wa harusi wewe. Pale pale Amini kusikia, akasukuma askari wake.

Sisi kafunjika, madugani yote ikafunjika, korofa zote zikaanguka, waliobaki tena wakakimbia. Yeye Mr. Mubiru, wadunga wa filamu luke, musaja gatu malao. Awatawamaliza tu, babara, walikimbia mpaka Lukaya, walikuwa bado wanasimama, wakaona saba saba imefika, ikawafunja miku na vichwa, kukulupa, mukongopa, amasomi. Babara, tabu imefika hii mamba iwezikani kweli kweli. Undugi kani iko zaza mmemo ya mbua hii.

yangu. Alikimbia hapa kwa kivuli kwa mchumba wake, akasimama, "Eh, mtoto hapana ingia hapa. Watu watu ikusaona sisi, wanaweza maliza sisi. Sasa mimi nitakwenda wapi? Haitakuwa sauri yako." Alikimbia industry area, alikuwa nataka kujificha, akaona saba saba inapita.

mipitale yote, wagonjwa wengi walikufa, na wengine vile wakaumia. Amini alibaki peke yake, watu ikwiza sinta mimi akili, na mimi nitakwenda panya roji paka jinja. Alikimbia paka jinja, askari yote Kampala fanya kazi na nguvu, na wenye hoteli fungua hoteli nafanya kazi, wenye benki fungua benki vile fanya kazi. Kama nyinyi hapa nafanya kazi, nitafukuza nyumba kazi na weka watu wengine, mnasikia? Naimwa baganda be Masaka, na nabo be Mitiana, singuru tano narudi nyako mwe mnadawa.

wapi mami amini, hatu memaliza si wenye kwa wenye, basi, mpoleni basi. Wakafika mpaka Soroti, Soroti askari ni wengi, amini alikuwa Soroti. Wakaanza sasa kusukuma, saba saba ile yangu, na kuwaua, na kuwaua.

Right, neno Halloween radio for the talk chain meno ki we mo katike bot la gumfait ki lo nlo tiena yera anu ke lwa dake kapa mo karati ko cha pa we chel me ko diko menian matin ka furi ya bo radio maka mega yaba ke mana kana na wachi ke man yup megan matin he take ni cha pas pk fm ke mana wati mo ke en ko arge ko ara nia ke ke kasule na kana na wachi ka dugu chen beru ki be beru ke karma knock to 12 me nwa ko nyig lok bu kana matino tieno mano ti hayobo bi yen yu diko matin lawin ready ket ma wati mo kere chiang wan duju kore ke kore now mano gwa fut pia a karo ki kar man madit mano la choje yo yu diko matin ni merwa nywa kiri we kong wa mwale kuno wa lego kicha ki bot lorda chwech wa lego bene kero wa lego meno ruam wa lego jami duju wa kwae bene noke kicha ikom jami duju mano en tikati mane kwa maka megwa eno walego la chuj rol bama tuha jima ducha bame mwony ye wakwa mwale nyim in walu o tine tine ket maiji yo wakere nen wadu wako deo bo tine tino beri chan wane yobo ne mera nyoke lo tine wa migi lok ma kon ni ti chuny in andu pe mera ko beri chuny an ti kera chalo paipo ma migi me kwa ngon lok dogi nyo me kwa ngon mirni bodo tine wa migi ma kompiri tika wanyo ready yo diko menian ma tine peo beri yopa atiki biak ni yop ma migi ruot ha mwale bori an nabalo ento iye timi an kisa ka mwale daga yi ni anda balo men gen ma pere tek ento kerika bete mano ini waje ni ngat matiu mea da nyo ngat ma yenye wang in ini biti me en kisa bena ruot yewe kudiku matin chara jma kudok ma migi kubet loki ento pe kubet loka lego man tuju kuna woki nying wada chel ki kan ma ini waje ni wa yenye wang in kun wa woki en la boy en piti yo momi o botin man yesu kristo rodwa amen.

0: kal min lu ka tie kama le
1: asa da tunu be no wa ji wani kai miero nyan kama mier terie ke nyan kama ka ti ye ti kama ni ji ye ke ma de se no da wa wen bulu ku koro le kai kai de kai no miero wana wa de ka ti no konga ke ti miero be chief justice e yu ka me kwa no ti kai miero be archbishop e cha yu bi je mi wen miero cha mi ke de wa rute wa ni kwe no ina kok mo guda
0: wa mini kare mi loko lok me juni
2: kompa yuwele ara ya be peri ane koma
3: babi wichi wu stand ma pi ti u kere ento wa mwa hane be babi wichi wu ento be tim me lutera mi a chuni ku wero beru president pe kare malaj uturu temo ma temo gul loko wot ma waru wore yere wot mini ye
0: mana ye gankal ma loka ti katiki ye pi fama what tell you where you

0: kal min no ka tie kamale
1: asa da tuno ber wa juani kai miero nian kama mier terie ke nian kama ka tie kita ma ni ji ye kema de se no da wa wen bulu ku korone kai kai de kai miero wana wa de ka tie no bonga ke de miero ber chief justice e yu ka me kwaro tie kai miero ber archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wa ni kwe du ina kok mo
0: Wamini kare miloko lok me juni.
2: Kamba yuwele are ya bibiri ane kuma.
3: Babi wichi wu style ma biti ukere ento wa mwagane bepa bi wichi wu ento bitime. Lutera mi achuri kuwero beru president pekare malaj. Uturu temo, mao temo, guo logo, wot magwaru wore yere wot mini ye.
0: Mana ye ganka.

0: No kan jui gwai wanen tim gini tim ngo waru ke kan mino chen mano wa chwal ben bor jomatika kwany wan e digu chen ki e lo hange mo kada ki bot wan omera kata fro nyu ni ki dega walter o kada tika kenyu mene ne chwal wana ti lo hange mo ki doma doma ba mino leba doma
1: lebo
0: tara eno na wu ma cha watu mo wadanyi jemu kene kakenyu ini yana matini
1: ene ro ndadi u mana ye kom chao me ye nyolorem la wara ma yame kwano kede mo kwa kede yam chono wat poko peka wa chako yao
0: ma wat don kere wa timu dine
1: wa timu dine dine wa gwe wala winyo wa timu giboy ken chao na en la wind radio chao me ye nyolorem na mchimo ati tuolo inota bera bera bero angwen achel angwen abichel abichel abich kono wa beru kiker mega mchimo dek kino wa kwano messages makamege
0: kakare minigen mati eno le wimbre yu yanyel rem inota bier bier bier ngwana chela ngwana abiche la biche la bich wagamu chimara matek messages marama riyo inyana mati eno